da sam prvi krenuo onaj taj neki folk drill, seljački drill, znaš ono, i onda kapiraš ba, znaš to nema ba.